toga prije uzao rat. Cijelo uro sam ga držao, ale enkrat žgao, ker jas tepam zlo poča.